0: Radio Solo.
1: Solo.
2: Solo.
0: Du lytter til Radio Solo.
3: It's Olivia Dean, and this is...
4: Come be the